בת מרינז יפו על שתיים תברות סטרי רמם וסיגור ילה בלקונס קסה ירקל דלגה דלגה גני בירותי זובה אין צ'אור גפצ'ה יבריגי סובה יעני פנה צ'אור זובה זרקה פנה הובדה גפצ'ה גור אין הודה סלין צ'אור גוקה גור